te halo, da lažem da nije mi stalo, dok samoj sebi ja nastravljam i samo sam

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Majdi, nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albino, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
6: Trending hitovi.
7: I samo dobar bit.
6: Radio.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Trending hitovi. I samo dobar bit. Radio.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Majdi, nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albino, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja

0: Igra Tokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Nikolija. 27. novembar. Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija. 27. novembar. Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
3: Trending. I samo dobar beat. Radio.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Eurokrem 500 grama, 329,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ljudi, svet više nikada neće izgledati isto. I on zvuči onako malo strašno, ali zapravo nije ništa strašno. Zašto? Zato što su u Ujedinjenim nacijama izglasali novu kartu sveta. I sad ona karta sveta na koje smo mi navikli u atlasima, u učionicama iz geografije, više malte ne važe. Odnosno, koristila se ta Merkatorova projekcija zemlje, koja je formirana još tamo u 16. veku i mi smo to koristili, međutim uvijek smo primetili da je Rusija nešto previše velika, da je Grenland ogroman, da se Kanada i Aljaska da se šire, i to je u suštini bio i problem te karte, zašto se izglasala nova. Nova karta predstavlja zemlju na mnogo jednakiji način, odnosno kako je više u prirodi, mnogo prirodniji način, gde su te zemlje koje su bliže polovima, nisu toliko velike, nisu toliko glomazne, ali ono što je najveća razlika ubedljivo jeste kontinent Afrika. Afrika se na tim starim kartama deluje kao kontinent. To je tu, tako je. Međutim, ona je zapravo u stvarnosti mnogo veća nego što jeste. I onda su afričke zemlje godinama tu nešto lobirale da se promeni karta koja se koristi širom sveta, zato što Afrika nije predstavljena na način na koji bi trebalo da jeste. Na koji jeste u prirodi. I Togo, to je neka zemlja tamo u zapadnoj Africi, oni kažu, ajmo sad mi da predložimo da se promeni karta, i svi izglasali, ajde, može da se promeni karta osim jedne jedine zemlje. Šta misliš, koja je to zemlja? Nismo mi.
2: Aha, guess the country, Amerika, 1/1. Mislim,
1: naravno.
2: Nema ko drugi.
1: Naravno. Zašto Amerikancima to ne odgovara? Pa zato što je njihov kontinent nešto manji, njihove zemlje su nešto manji. Što se nas tiče, nam to ne menja stvari, mi smo na jednoj i drugoj projekciji tu negde. Okej, to je to gore, dole, malo. Šta nas briga, mislim?
2: Znaš samo što mene najviše frustrira u ovoj priči? Geografija. Znači, meni lično noćna mora i u osnovnoj i u srednjoj, pa neme karte, pa ovo, pa ono. I onda skontaš zapravo, pa nije da ja nisam znao ili znala geografiju, nego jednostavno to što su nas učili uopšte nije
1: tačno.
2: Da.
1: Jeste, pogrešna projekcija. Sad nove generacije neće imati taj izgovor kao što smo mi mogli da ga koristimo. Tako da, srećna nova karta sveta svima koji su slave.
2: Slušaš
0: S3.
3: Ja to zavim. Balkatón, reggaetón. Ya.

0: Danas pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Kada metal

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sveti živ sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.

0: regionu Pešter biće predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecevna lancera raketa Vampir i Puls. Prisustvuje predsednik Srbije. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti od sutra do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. U većem delu Beograda danas će doći do izmena više linija javnog prevoza zbog održavanja dve sportske manifestacije, otvorenog prvenstva Srbije u triatlonu Ironman i petog zemunskog polumaratona. Jedna osoba je poginula, jedna je povređena, a 115 ljudi evakuisano je sa indonežanskog broda koji je jutros nestao nakon što je izgubio vezu u Javanskom moru tokom loših vremenskih uslova. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva, obezbedivši prvu poziciju u grupi C triumfom nad domaćinom Belgijom 21-16. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Kome je dosadio leopard print, treba da zna da imamo novog kralja dezena. Ove godine je u pitanju

0: takozvani Bambi print, verovali ili
1: Bambi
0: ne.
1: Bambi print?
0: Da, i o njemu se pričalo još u januaru kao trend predikcija za ovu godinu. I evo, septembar je taj neki trenutak istine. Evo, ove jeseni je Bambi print in.
1: Dobro, što to znači? Kad vas vidimo, da nam prođe kroz glavu onaj film Profesionalac, ako se sećaš, kaže onaj...
0: Pojela si.
1: Bambi, Bambi si pojela, debela.
0: Ne, samo treba da kažete, jao, kako si lepo obučena. Tako da ima ih i na torbama, i na pantalonama, i na jaknicama. I ko planira, eto, sebe da počasti nekom narodnom periodu za jesen, neka bude nešto Barbie printa, mada moram da priznam da je meni leopard forever.
1: Dobro, pa nema. I samo još jedna stvar, najbolje se to nosi posle 30. septembra, znači da sačekate da prođe septembra, onda u Bambi
0: što?
1: Print, jer evo sad sam baš pogledao do kad je lovna sezona na srndaća kod nas, do 30. septembra, ajde da se ne povrka nešto, znaš.
0: Za svaki
1: ili ako baš želite da bude, ako želite da budete ulov, onda, mislim, Bambi print.
0: Pa mi i ja smo ulov same po sebi.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: 5 izvode se radovi na deonici Petlja Batajnica, Petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99, do 17. septembra svinjska krmenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Dis akcija. Svinjski buti plećka kilogram po 649. Krompir crveni mladi kilogram 59. Vaš Dis.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta se nalazi na vašoj nikad ne reci nikad listi? Punja kaže, rekao sam nikad neću ići preko i otišao sam u Švedsku 2 godine, ali nema bolje nego ovdje kod nas.
2: I Natalija kaže, rekla sam nikad plavi momci, kad ono zaveo me plavuša sa plavim očima. Pa dobro, pa to, to je magija plavih očiju, vjerovatno. I šta fali?
1: Okej, ne voli devojka, ali nisi ti merodovan, ti imaš plave oči, ti ne možeš da pričaš o tome.
2: Kaže Andrijana, rekla sam da nikad neću zapaliti. Onda se pojavio momak sa kog sam rekla nema šanse. Pa kad je on dobio šansu, što ne i cigarete.
1: Legitimno, ako mene pitaš.
2: Legitimno, apsolutno. Biljana?
1: Ona kaže, rekla sam nikad sa bivšim, a uvek se vratim.
2: E, to su te večite borbe. Alen kaže, rekao sam nikad brak i deca, pa eto, ženi se ja pre 2 nedelje, čekam sina, nikad ne reci nikad. Alene, svaka čast, ovo su jako lepe vesti, a lepe su, mi volimo da nas u S3 naciji bude što više.
0: Ovo je S3.

0: Danas pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: 4 nova Peugeota 308, 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026, koja se održava na privremenom vojnom poligonu Pešter, biće predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecevna lancera raketa Vampir i Puls. Prisustvovaće predsednik Vučić. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti od 14. do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. U većem delu Beograda danas će doći do izmena više linija javnog prevoza i obustave saobraćaja zbog održavanja dve sportske manifestacije, otvorenog prvenstva Srbije u triatlonu Ironman, kao i zbog petog zemunskog polumaratona. Milna na hrvatskom ostrvu Brač odbranjena je od požara, a oko 200 ljudi je evakuisano. Dve osobe lakše su povređene. Srpska reprezentativka u bacanju koplja Adriana Vilogoš zauzela je peto mesto na ultimativnom prvenstvu sveta u Budimpešti. Luka Bošković, reprezentativac Srbije u skoku u dalj, završio je na osmoj poziciji. Najuspešnija je bila Angelina Topić u skoku u vis, koja je zauzela treće mesto. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Imamo jedno zanimljivo pravilo. Tu je jedan čovjek koji je oženjen 35 godina, podelio se ljudima na internetu. Pravilo se zove 222. Kako držati vezu i kako to da uvek bude osveženo i kao na početku. Kaže, svake dve nedelje treba da imate zajedničko veče i da odete negde, da onako provedete i ako je moguće bez telefona. Svaka dva meseca treba da odete na vikend negde, bilo blizu, bilo daleko, nije bitno, samo da odete negde da se osetite drugačije, u drugačijem okruženju. I svake dve godine da provedete celu nedelju negde, opet na drugom mestu u potpunosti i da svaki put menjate to. Jer kaže, u suštini mi smo, to jest čak i ljubav, čak i posao, čak i bilo koji

0: segment naših života upadne u neku rutinu koja bude problem. I samo je važno izaći iz te neke rutine. I ovo je baš jedan lep savjet.
1: A gdje je moja preporuka za dva puta po dva minuta? Toga nema?
0: Čekaj, šta je dva puta po dva minuta?
1: Mislim, pa šta može biti? To,
0: pa dobro... ne mislim. Ok, znaš zašto? Zašto mi to odmah smatramo da je to ukupno 4 minuta, znaš, pa samo tako tešimo, verovatno. Ovaj, još jedan savjet koji sam malo pre našao vezan za opstanak u braku, u vezi i svega, da vi devojke morate da shvatite da mi nismo upola iritantni koliko bi mogli biti.
1: Aha.
0: I da to treba da se ceni malo više.
1: Pa da, pa znala sam da ćeš da okreneš na nas. Ok, cenimo.
0: Znači, ja samo kažem šta piše na internetu. Ja čitam, znači ono što je napisano ispred mene tu na telefonu, evo vidimo ovu objavu, ja ne mogu druga da... Da se ja lažem, sam ja lažov neki? Pa nisam.
1: Muško si, uvek treba biti na oprezu, ja da ti kažem.
2: E3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Do 5 izvode se radovi na deonici Petlja Batajnica, Petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Coca-Cola 2 puta 1,5 litar. Duo pak 259,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Kada ste poslednji put uhvatili sebe da kažete ono, ma, to je bilo pre 5 godina, a onda skontate da je zapravo prošlo 15. Ne znam za vas, meni se dešava bukvalno na dnevnom nivou i nabavila sam konkretne dokaze da vreme prolazi mnogo brže nego što mi mislimo da prolazi.
2: Dobro.
1: Ćemo da počnemo sa listom.
2: Da čujemo tvoju teoriju, da.
1: Ovako, na prvo mesto. Deca rođena tokom COVID-a su krenula u prvi razred.
2: Uf, da, to znam. Sestrična moja i kreće sad u predškolsku. Ja sam u fazonu rekao, Miku, pa ti se rodila dan pre prvog onog zatvaranja. Sećam se tačno u datum gde sam se nalazio i šta je bilo.
1: Ali nije samo to, nego je GTA 5 stariji od te dece.
2: Da, apsolutno. Ja mislim da je čak stariji od ovih što kreću u peti razred.
1: Vrlo moguće. Onda sledeći dokaz, 2027. je za samo 4 meseca, a 2007. je sada dalje od 2044. Ovo me baš zabolelo. Ovo baš boli. Oni koji su rođeni 90. Pa vi punite 50 godina za 14 godina.
2: Dobro, Tamara, pa ne, sad tako je. Ja tebi kažem koliko ti puniš za 14 godina, isto ćeš se i uplašiti kao što si uplašila sad ljude od, iz 90-og, koji su 90-og
1: godine. Dobro, ja sam samo rekla da imam dokaze, a koliko nas godine zapravo lažu, najbolje zna, naravno, naša omiljena teoretičarka zavere, Rada Manojlović.
3: Uvek mi je bila sumnjiva prestupna godina i ovaj februar.
4: Tačno, zašto baš februar neko izmislio da ima 28 dana? I ta prestupna
3: godina. Sve to sabere.
4: A ono prelazak na zimsko i letnje vreme.
3: Da ne pričamo koja je krađa, brate.
4: Pa krađa.
3: Životna krađa. Životna prevara. Plus monasi sa Svete Gore koji su dokazali da im sveće sada brže izgore.
4: Brže godina vreme, brže prolazi.
1: Ne, meni je ovo najbolji dokaz.
2: Da, sveće monasima na Svete Gore brže gore, znači da vreme brže prolazi. Jo, dobro. Ne znam šta kažem posle ovih izjavanja.
1: Pazi, meni ovo full ima smisla i ovo što nam vreme brže prolazi zapravo ima i svoje prednosti, jer to onda znači da će nam i radno vreme, nadamo se, poletati brže i danas, sutra, tako
2: da, kako da ne.
0: Ovo je S3.

0: Donald Trump je objavio nove uniforme, doduše to je kao neka AI generisana slika koju je on objavio, svemirskih snaga. E, to je sad tako nešto. Napravili su celu granu vojske koja će se baviti svemirom i ta uniforma jezivo izgleda. Zato što imaju crne duboke kožne čizme, tamno sivo delo sa crnim kaišem i crnim oko vrata. Znači, izgledaju bukvalno kao što su izgledali nacistički oficiri. Ali ne ni toliko, nije ni to toliko strašno, nego izgledaju kao oficiri Imperije iz Ratova zvezda, iz Star Warsa, pogotovo iz onih prvih filma. Ko je gledao, seća se, bukvalno izgledamo kao zlikovci koji idu u pohod na planetu. I bukvalno jedino što može da vam krene kroz glavu dok gledate kako izgleda ova nova uniforma svemirskih snaga jeste ova tema. I kako nam je to, bre, kako nam je to imidž? Kao mi ćemo otići tamo u svemir i kao mi došli da rasturimo vaše zvezde. Mislim, bukvalno tu poruku šaljamo. Ako ikad budemo sreli neki inteligentan nivo i vid života tamo negde, šta će pomisliti o nama? Šaljamo Darth Vader-e i...
1: Pa da li, kako da ti kažem, ti kad ne znaš šta da obučeš, uvek kao obučeš full crnu. I to je dobitna kombinacija.
0: Da, nema greške sa tim.
1: Pa, tako i za svemir, da, tako i za svemir. Ne, zapravo ne vidim problem.
0: Realno, kako se obući svemir, da.
1: Fulcrno.
0: Da ne bude promašaj.
1: Apsolutno. Ovako, ako si skroz u belom, onda je kao da si pobjegao sa psihijatrije. Crno je figurica. Zna Trump šta radi.
0: Zna Trump šta radi i sve ga čujem, sve ga čujem kako piše. A dobro, to su godine više kod Trumpa nego što je bilo šta drugo. Slušaš S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Mi se spremamo da pokorimo svemir, a tamo izgleda idemo kao najveći zlikovci. Jer zašto?

0: Danas pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
4: Sveti živ sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.

0: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026, koja se održava na privremenom vojnom poligonu Pešter, biće predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecevna lancera raketa Vampir i Puls. Prisustvuje predsednik Srbije. Zamenica direktora sektora za program i sadržaj u kompaniji EXPO Danijela Vučićević navodi da je javni poziv za naučno-istraživačke organizacije otvoren do 23. septembra i da pored prototipova, demonstracija i eksperimenata obuhvata i panel diskusije, konferencije i master klasove. Na administrativnom prelazu Jarinje danas je uručena 21 četvoromesečna stipendija srpskoj deci sa Kosova i Metohije, ukupne vrednosti 9.300 evra, obezbeđene posredstvom Odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije iz Banja Luke. Građani Švedske izlaze na opšte izbore. Osim 349 poslanika biraju i predstavnike regionalnih i lokalnih vlasti. Birališta su otvorena do 8. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 5 protiv Finske u drugom meču grupe C na evropskom prvenstvu. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Naš lifestyle guru Erling Haaland. Tokom svetskog ispostavilo se da sve što radi on, uradimo i mi odmah za njim. I sada pred Ligu šampiona se odmarao tako što je otišao na selo i cepao drva. Znači, tako je, ništa jahta, ništa luks hoteli, samo sekira i udri. I polako ali sigurno postaje onaj lik iz cjećinog spota Idi dok si mlad. Samo neka onako plava albino verzija, ne znam.
3: Da. Da. Čekamo da, da poraste sad prodaje sekire u Norveškoj ako je cijepo drva, jer imali smo onu priču letos kako je snimljen, kako gricka šargrepu, inače to je njegova omiljena grickalica, odljusti šargrepu i gricka je, ovaj, i udvostručila se prodaja šargrepe u Norveškoj. I to je nevjerovatan efekat, ali wow. Da li je zdravo, zdravo je, da li izgleda kao ovaj, Duško Dugoško, izgleda, ali to je njegov fazan.
2: Dobro, znači reka sekira u ruke i šargarepa u usta. Iako zvuči malo psiho kad ovako to kažeš naglas.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
4: No

0: Danas do 5 izvode se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

0: Slušaš
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Best of.
2: Imam jedno pitanje za muškarce. Zašto vas...

0: slova toliko plaši.
1: Reč od pet slova, misliš motor, pa kad se upali check engine lampica, nema ne nam pasa.
0: Ne? Ne mislim na motor, a u pitanju je reč dijeta. Zato što nova studija kaže da prosječan muškarac dijetu uopšte ne doživljava kao svoju priču, nego kao tuđe restrikcije. A kao mi žene više pazimo na liniju i celokupan izgled i generalno ta kultura mršavljenja je samo ka nama usmerena, što jeste neka teorija zavere u kojoj ne bi sad da pričam, ali u prevodu mi kao treba da se mučimo da budemo mršave, a vi ste u fazonu ja samo neću. I neka pretpostavka tu je da muškarci 30 plus na reč dijeta reaguju odvojeno jer je izjednačavaju sa gladovanjem i gubitkom kontrole i muškosti, a uopšte ne sa zdravljem. Sad, da li neko može da mi objasni čemu se ovde radi?
1: Pa mislim, kako da ti kažem, mislim, sam ti ja dobar primer da me pitaš. Ono što si ti rekla kao ti, a ja neću. Taj moment. Pa brate, niko ne mora ništa u životu. Ne morate ni vi. Ne moramo ni mi, razumeš? I jedina stvar što mi se odlučimo da ćemo mi to tako da nosimo. I da se nosimo sa tim ako ne želimo na dijetu. Jer ono je možda istina da muškarac ne doživljava dijetu kao svoju priču, nego kao tuđe restrikcije. Jeste, zato što dijeta, znači ti mršaviš ne samo zbog sebe, ako je zbog sebe onda je druga priča, a pogotovo ako imaš neke zdravstvene probleme. Ali ako si kao na dijeti, eto tako, društvo kaže da treba da budeš, okolina kaže da treba, zašto? Znači živiš svoj život, a ne tuđi, razumeš, to važi za svašta nešto u životu. Mm-hmm. I eto, jednostavno, ja mislim da ti to tu, da se tu krije taj odgovor, brate, ne moram. Mislim, ja volim, ja sam eto, jedno 6-7 kila teže nego što bi treba da budem, da, ali ja to volim, ja to nosim i to sam ja, brate, šta sad?
0: Okej.
1: Okay. 6-7 kila može skinuti dijetom, realno.
0: Pa, mislim, možeš, ali pre biste više teretanu nego što biste probušili kašak.
1: Tako je, tako? Da pretvorimo to, taj naš višak volimo da pretvorimo u mišićnu masu. To isto ima.
0: Da,
1: znači, ne mršavljenje, nego samo...
0: Ja ne znam, pre biste ubili nego propušili kašiku, ali da, evo na primjer sad, pišu nam na Viber Miloš, Nemanja i Nina i ispravili su me da reč dijeta nema pet slova nego šest i ovo je odličan primjer zato što sam ja evo kao žensko na dijeti i gladna sam,
1: dobro.
0: Nemanja i Miloš mogu da prebroje koliko reč dijeta ima slova. Toliko o tome.
1: Pa da, mi smo nahranjeni, izgleda ovog jutra doručkovalo.
2: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: S3 Nacio, pa jeste putovali ovog leta? Pa ja se nadam da jeste. Jeste išli preko granice? Pa jeste, verovatno. Jeste ostavljali otiske prsti, jesu vas vadili iz kola da vas slikaju? Verovatno jesu. Jesmo se navikli na to? Pa to je pitanje. Uglavnom nismo. Ali trebali bi da se naviknemo što pre, zato što pred kraj godine nam stiže još jedna novost sa granica sa Evropskom unijom. Jej, da, apsolutno. Uvodi se taj ETIAS sistem koji su nam najavljivali još kada su najavljivali ovaj entry-exit sistem. I samo da odmah razlučimo, te dve stvari nisu povezane, niti imaju veze jedna s drugom. Znači, one će nezavisno funkcionisati, a šta je taj ETIAS? Pre nego što krenete u zemlje Evropske unije, morat ćete da se prijavite online i da platite dozvolu za ulazak u zemlje Evropske unije, odnosno zemlje koje primenjuju taj ETIAS sistem. To u suštini nije viza, kažu da nije viza, nego neka pozadinska provera da biste vi dobili, da vide da li postoje bezbednost ili drugi relevantni razlozi zbog kojih bi putovanje predstavljalo rizik. E, tako su oni to objasnili, u suštini hoće da lovu dodatno, naravno. I to su nam prvo rekli još pre 2-3 godine kada su počeli priču o tome, da će biti oko 6-7 evra.

0: ulaz. Međutim, imamo informacije da će to koštati 20 evra.
1: Ubre.
0: Nemamo informacije kada će tačno to da krene, ali je rečeno do kraja ove godine bi taj sistem trebao da se implementira. Dakle, izvadite tu Etias dozvolu i ona vam važi 3 godine ili dok vam traje pasoš, šta prvo naiđe od te dve stvari. Znači, jednokratno platite 20 evra da biste dobili to odobrenje i važi vam eto 3 godine. Pa, barem ovo ne bi trebalo da pravi gužve na granicama.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo,
2: Magla Band.
3: Dobrodošli
2: u Kragujevcu.
3: Sveti živ sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Pešter u opštini Sjenica danas je počela završna faza združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima Pobednik 2026, koji prisustvuje i predsednik Srbije. Angažovano je više od 2000 pripadnika Vojske Srbije i više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti od sutra do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je danas troje potpredsednika, Tanju Vujović iz Srpske liste, koja je potpredsednik iz redova Srpskog naroda, Kujtima Šalju iz Demokratskog saveza Kosova i Emiliju Ređepi iz nevećinskih nesrpskih zajednica. Na hrvatskom ostrvu Brač požar je i dalje aktivan, dve osobe su povređene, a gotovo 700 ljudi je evakuisano, dok je naselje Milna odbranjeno od požara, rekao je glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće danas od 1:15 protiv selekcije Litvanije u četvrtfinalu Evropskog kupa u Antverpenu. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Imamo još jednog life gurua. U pitanju je Luka Modrić. Ako želite da se hranite zdravo kao on, ali nemate nameru da trčite po terenu ili da izgledate kao on, imamo jedan recept za vas. Njegov privatni kuvar, koji je inače Italijan, je podelio recept za čokoladne proteinske palačinke.
3: Dobro. Uvek zvuči čokolade i palačinke u rečenici, odlično zvuče uvek, ali šta su sastojci?
2: E, još kad se doda protein, ovako, ukratko, treba vam blender. Ovseno okay. I pirinčano brašno.
3: Neka, dalje.
2: Veganski čoko protein.
3: Veganski čoko, ne može, dobro, dalje.
2: Jaja.
3: Ok.
2: Grčki jogurt. Kokosovo ulje. Pirinčano okay. Mleko. I crna čokolada.
3: Pirinčano mleko.
2: Da.
3: Pravo, jedino mleko koje može se zove mleko je ono koje moraš da pomuzeš nešto da bi ga izvadio. Znači to iz pirinčane, ja nisam čuo da ljudi muzu pirinač, tako da to pirinčano mleko šta god bilo, ja razumijem da je to možda zdravo, ali ajde.
2: Da. Dobro,
3: ajde sad ja pričam. Stvari, ovo Luka Modrić valjda zna kako treba da se hrani zdravo.
2: Upravo to. I onda kad se svi ti sastojci umute, ostavi se to u frižideru jedno pola sata, sat, i onda se peče u tiganju bez jedne kapi ulja. Tako da ako vas zaista interesuje, googlajte detaljni recept, jer bukvalno svi portali pišu o tome. I to je to. Imate vrhunski visokoproteinski obrok, hranite se kao šampion, ali ne izgledate fizički kao Luka Modrić, samo ste se najali.
3: To je
2: najali.
3: Dosta važno.
2: Da, to je vrlo.
3: To je dosta važno. Da, ako ipak želite običnu redovnu sreću, pitajte nekog da vam napravi one obične palačinke sa običnim kremom i uživajte na maksimum.
1: Ovo je S3.

0: Danas do 5 izvode se radovi na deonici Petlja Batajnica, Petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a.
3: Maj, ti nađi nekog, ostavi me.
2: U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva.
3: Pusti me da te volim iz daljine.
2: Slušaj samo na radiju S3.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99. Do 17. septembra svinjska krmenadla kilogram 599. A samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li ste čuli? Šta se dešava u Americi? Šta je Donald Trump odlučio sve da uradi, da promeni? Prvo je promenio Meksički zaliv, preimenovao ga u Američki zaliv. Onda je uzeo jezero Ontario na granici između SAD i Kanade i promenio ga u jezero Amerika. Sad mu smeta ime države Novi Meksiko i hoće ga promeni u Nova Amerika. Što apsolutno ni istorijski nema smisla. I on je jedan klasičan primer. Nisam video klasičniji one srpske poslovice da dokom pop i jari će krsti. Znači, druže, aj dajte mu nešto. Znači, on je toliko je star već. Dajte mu, učlanite ga u klub penzionera. Neka igra šah sredom, četvrtkom raz. Nešto neka radi, da skloni malo misli, a ne da dolazi s ovim fiks idejama.
2: Ne, a znaš što ja mislim da je to? Trump se ponaša kao jedna velika žena. Jer sve ove stvari, znaš, on je došao na mesto predsjednika. Aha. Kao kada si ti, recimo, nova devojka nekom dečku. I onda je u fazonu, sad moraš da preimeneš svoju bivšu u kontaktima umesto moja bivša, ono, kretenka. Razumeš? To je bukvalno isti sistem funkcionisanja, samo što on to radi na nivou kao predsjednika. Ali, ali se ponaša kao žena jedna kroz jedan. Kao obični njen broj.
1: Toksična žena, da. Ima taj moment.
2: Da.
1: Tako i počne da se šminka kao toksična žena, ali dobro, ajde, nećemo sad Trumpu, šta nas boli ovo za njega, samo nas nek ne dira, a moja preporuka njemu, recimo, da promeni ime, da doda Mac ispred Donald, pa da bude McDonald, znaš, i ono kao...
2: Kakav zicer koji nije iskorišćen.
1: Nije iskorišćen, znači, toliko je mogo imati boljih ideja, samo da je nas pita. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. This akcija Ariel Detergent 9,75 kg 2999. Perfect toalet papir 10 rolni 279. Vaš This.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Pegla 1200 vati, 1499,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
8: Trending hitovi.
9: I samo dobar bit.
8: Radio S.

0: za nas.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324, tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Trending hitovi. I samo dobar bit.
4: Radio.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radiju S3.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
3: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj, ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
2: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
1: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
5: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
1: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sad čekaš da odeš sa njim.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
2: Napravili smo anketu.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octopod? Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
5: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Dis akcija. Dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Dobro kulen, kilogram 1399. Vaš Dis.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324, tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
3: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk. Snimanja lek za taj bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
6: Tvoj lifestyle radio.
7: S3.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Majdi, nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radiju S3.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
4: Šalju piće tatini sinovi. Šalju ruže maze mamine. A žene srećnim čine. Samo prave muškačine.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
5: Trending, trending, hitovi i samo dobar hit. Radio.
6: Radio.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
2: Nevena kolor.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Eurokrem 500 grama, 329,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band. U Kragujevcu. Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj, ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albino, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud. Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
5: Dis akcija. Moja kravica, mleko, 1 litar, 94. Dobro jaja, M klasa, 12 dinara. Baš Dis.

0: Samo na radiju S3.
1: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk.
2: Snimanja lek, sve bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj kostaku.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radiju S3.
1: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
2: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo,
0: Magla Band.
1: Dobrodošli
0: u Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj, ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.